0: وادی کشیر چھے موسم لحاظ خوشگوار وادی، یہ چھے شین کوہو سیت سپور ولت تو توائی چھو اتک سونت کال رت کول ہرت وند سلانین ولسنس انان تو تم چھے شکارین تو ڈونگن ہند لطف تلان تو شین کوہو پیٹ کھر تراوان تو پوش مرگن منز پوش فلی ہند سٹھا لطف چھاوان
1: سونت کالج بادام پھلے تو سونت واو چھو زن تو پوشوینی یاونی چھے چھتی وان تو رت کول مد مر جوینی چھاونی چھکال گن راوان بہار چھو لولس مزر آنان تو عشق معشوقس پومپرن گت کران
0: رنگا برنگ پوش پھلان تو وائرن منز آر ول گلابن ون دیوان تو جعفر گری ٹور تو ٹینک بٹنے ریو کران
1: دپان وہرز رود چھو گریشم چنجن مد والان تو شراون مدر شریحت یاونس ادراوان عشق تو معشوق رود جرن منز آخے کس تملاوان پرارناوان تو اخرز آخے کس نال مدر اٹان ہرد چھو کلن زردی فرناوان تو ہجرک پیغام ہیت لول والن تام واتان پوز سیتی چھ ڈورین منز دیوائی لگان یلے دائن چھومن چھویوان تلک بہت چھ گیاونی وان
0: ششر ماسچ دور چھ اڈجن تام دگ تلان اما پوز پیونی شین چھ شور گرز تلان تو ونان شین پیتو پیتو مام یتو یتو شور چھ شین مہنیو چھ بناوان تو شین جنگ تی کرا